0: την πέρα να γάω, ούτε τχωρή να γάω τα σέκο. Γιακό, μπίση, μπίση, για ούτε να γάω το μου γάτε, τι αγαπώ.
1: Τι άμα,
0: ο γάτε, ο τι σιά. Εγώ, ο γάτε, γάμω, γάτε, γάμω, ο γάμω, ο γάτε, γάμω.
1: Κάτε να
0: γάω, ο γάτε, γάμω,
1: μπίση,
0: μπίση, γάμω, ο τι σιά. Καζιάτε, ούτε, ούτε, μπίση πάνω τχωρή, αν κέρε, κέρε τάτε. Κέρε, κέρε, κέρε τάτε. Κάτι ακούγεται, κανένα ακούγεται, τον πίσε η άτη. Χωνάτε, άνα τα βε, τσί καλά τα γάμι πίσε, μπίσε, καλά τα γάμι πίσε, μπίσε, τα γάμι πίσε, μπίσε, μπίσε, τσί καλά τα γάμι πίσε, μπίσε, μπίσε, κούνιατε, κι αν αγάτε, μπίσε, τούζε, ουπέατε, κούνιατε, κι αν αγάτε, μπίσε, τούζε, Хазим он он так он кисек бишим чама чама кок эмбишим он он так Хазим кок эмбишим он он так ки аки хамаш кое аки аки он хамакай да хамакай лагат хамак он
1: бишим абе
0: кума хамак он он бат ёджмун ака биши кое он махата хоно ёчо м биши
1: зад рэм биши чо мах ата махана биши кое ата махата
0: ну хади кором кором кан я хакот там Chitako yate ta ono gana guyate kumbi chitako en kumbi chitako yate kumbi che anaveki yate tuta khate te te ta ono khake khake tu en queen ki ono ma ya queen kumbi che meni nge bisen queen omaru maru maru ma ta queen ta min queen omaru maru tui re mon sa re kwa maru tui re mon sa kwa tui re kwa nga makayate Anna Anna ho aki bwana te Anna ho aki bwana te inji Anna te inji Anna ho Anna ho aki bwana te inji Anna ho aki bwana Anna ho aki bwana te Khama aki bwana te inji Anna aki bwana te inji Anna ho aki bwana te inji Anna khama kwa kwa kwa kwen sin kwego Khama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwen sin kwego Khama kwa kwa kwen sin kwego Khadi slaga khama na slaga khama na ere na gatin khama kham shawan ta khon kenat akhoro khatin ma imak ere na tare niki teko yo di khama ere na khama ma
1: ma ka khaji wo imshira ma
0: khaji khaji an aji wa guyako an aji
1: khaji
0: ah ta khono khaji khaji kun khaji kun